Inti Israel fo e wo Bible said na omo hwese ne omo ye na na omo dore na omo pija na omo koso se Mizu fo no hwese sen ne